0: wrong, but...
1: Saya dah lambat. Saya pergi dulu.
2: Eh, abang.
0: Apa pasal lenggang je jalan hari ni? Lah, raya ke hari ni?